0: Slavo Dembaş. Serok Masud Barzani peşvazi ile Balyuze Rusya ile Arap ekiru didara keda ravşa siyasi u dimahi peşhatin devere hatin berbasu gutu bejan. Her Evro Masrur Barzani serok hukmet Harima Kursan peşvazi ile Balyuze Rusya ile Arap ekiru her do alyan du pati ile ser peşvebirna. Peywendiyen Harima Kurdistan ve Rusya kirin. Dr. Mohamed Shukri Saruk Desta wa Berhinan Harima Kurdistan Ragan ku pishti baryara Saruk hukmata Harima Kurdistan Taybet bu Berhame gen me jutyaran bu bazar kirne madafaz je kompaniyan kerte Taybet kirya ku behna pejda ku gen me bu derve walati freken Sasan Amni Wazir Bajarbani u gashtu guzare le hukmata Harima Kurdistan Ragan sar hasparda Masrur Barzani Saruk hukmata Harima Kurdistan kerte gashtu guzare bu ek jikaren Despekiyen hema jur kirna jederin dahati u gut kabinane heda zedeteri heşte projen mazinin geçtu guzare hatina durust kirin. Reveveri geçtiye bazırgani il vizarata bazırgani pişa saati Harima Kurdistan'ı raga hand ku prosa zede kirna navin zaruken tazda jedaik buye hatta temeni ben 12 salib u vergirtna pişka kuraki ye heyvana berdame. Pişti 25 rujan jiber zabuna wil binare kandil انجام پشکلینا دی این ای بوی طرم شیواندی که هاد بو ودیتن آشکرا بو خال زاروکی پشتراز کر که طرم یاد سر بازن. بالیوز روسیا را گهان که هرم کردستان پیگه که تایبت الدف سر کرداتیا روسیا هیم. کرتیا دنگو باسن حتن پشکش کرن بمینن شد.
1: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز

Göhterin hecev hoş devi, göhterin bername spede baş. Hende kes yeteyin gel hende ku xavaka baş heye. Demjmerin baş et nevenu. Behim vedane ka baş heye, lid gel hende ji be berdawami. Hez be vastiyan etken. Hel div şarazayın bari saklami, eger heye ku eger evi vastiyan zede, bu kemya hende ki vitaminin seraki biten. جوانجی ویتامین دی و ویتامین بی 12 گرولک سرکید بر همینا نوزه و پارزگاری گرن لفرمان لشی هیا. گهدرن خوشتوی ویتامین دی گو رجک زور یا خلکیج نبونو که میاوید نالن رولک سرکید زده کرنا